から言ってたま。へファツトトエ。ねこ、トーナクプ、え、キアナキアマータイ。こ、テナイタンガタ、こ、ハラマイ、え、ワワラマイ、ナーナーノア、チチュプナーアピハイ、え、チキナーチュエアイテコチュ。ねこ、テナイタンガタ、マイオーナクプ、

つはきてらぎこておいっぽいりきてふえぬわ。えっこってほんのきてか。きにつゆはいつやきてらぎ。こてくいに、がわいほのいてぽう、きてふえぬ。くいにおてれおまおり。くいにおてこたひたが。くいにおてまなまおりもつはけ。へくわかまらんがらんが。こたひてまぬ。えいとうきてたふな。とうわつ、とうわつ。あ、こたいまいだ。ちへい、まうりょうら。こくらほっぽてわか。こぽうふりはがてたが。かちちろきゅうた。こむりふぬわ。かぷた。なぽうふりはが。ことおろわ。こていりが。ことおへ。は